0: Este verano,
1: vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive
2: Radio. I'm about to explode.